0: tante namda de tia la, kirang gongzu sungda.
1: Nye samzu che na, zonche.
0: La.
2: Dile nye chingu, murang go dien meba, dile nye chingu. Kinang gu ngu men te guaya yo ma ri.
3: Nga chi na cham shu ri.

라웨 튜즈 망체와 세츠웨 린 코나라 다시 요라 Kirgyantu tsodyo chebe genki, rogde dado me tu, tuida namba guntu tozo chebe giyo. Kwanzu, garma kashe re tsamne, yu zamdu yin chinge jik nomshoro, nyinga yu me nyamsu nyung giyo. Se sadan di dabu, jensengi nyinga le yu tobe pendo yu.